0: Dumela ngwaneso, dumela ngwaneso. Ke o seng bosele ngwaneso, sa re na le wena ho tloha mesong. Re ke tsosa bana ba latela ba bararo ngwaneso. Ke Malebatsi Rondo Mahlatsi, ke malome wa ka, ke re Mofumahadi wa hae Mamoqebelo Mahlatsi, ke qetelle ka bokamoso Mahlatsi. Ke re ke a ba rata kaofela, ba kopelwa ke Mahlatsi Mahlomola Qoqo Masimong. Thank you ngwaneso.
1: Dumela motho moratuwa, a ke ba tsose hle. A ke re mme a moloi ka ho pause a tsowe. Ke re Makamele Finger ke mora damgiseng a tsowe. Ke re Osmaria Majankari Spark a tsowe. Nkotse Maisela a tsowe. Bana kaofela ba tsoswa ke Zondiwe Mothabong Welcome Street. Ha ba tsowe hle motho moratuwa.
2: Dumela Sponelo, dumela Ponki Ponki. O ke gore ke odise ngwaneso, ke Thapelo Mahlatsane ka Oakney, ke sa lebale ho tsosa Tsedi Kabu ka mane, ke Sergeant Kabu, ke sa lebale le ho tsosa Constable Mosetsi ka mane ka Qwaqwa, kaofela ba sa ke gose Mahlatsane ka mane ka Hlohlolwane.
3: Batho ba phatsime, ke mapela ka mo dijeng.
4: Mosake dumela, ho le la dikalaneng ke batla tsosa bana ba latelang, Fatsana la Lebron, ke tsose Malarato, ke tsose le Auma, ke tsose le Ana Phakathi. Ke re ha re tsweng ke hoseng le tsosa ke Stamtega ka mona ka Lethabong, ke a leba. Danki.
5: Good morning, good morning Mozwake, ke Mabinta ka Maokeng. Ha ba tswe batho Mozwake tle re ke tsose batho bana hle re ke tsose Osmiriam Nakedi, ke ye ka mane ka Dirisiwa, ke tsose Osbushi, ke ketele ka Memamkempe Zulu. Ke re wake wake ladies, ba be re tsatsi monate. Danki abuti ke lebole.
6: Dikalaneng, ho le

ha ke tseke le thobile a ke lwane fela re bua sesotho ke ngwetse makoti ke bua sezulu thewa ka mona ka KwaZulu Natal Upa mana bago ako motsware. Upa bo frog. Yes, bat. Kingwezi. Kingwezi, kingwezi. Eh, kingwezi. Makoti ka kwana. Ba bene mse se ile hantle we supile nga kamera ho ra ya le shome le metsu emedi. O mametse RQB re ya botloba bo si bona mamedi ba la bohlano. Eh, ke di foka jena e. Ke di fo kgwedi ke a lwetse ke ya borobong selemong a ile kgwedi ya kotsi ena ke kgwedi ya bo dimakatso le o kaokene ba lo lata 92 ya le banna 92 e kgwedi tse kotsi tsena kgwedi tse kotsi banna joo tla ga e tloa stemeremane ya kutuo boremane he jala mono genyolwa kakaka Yona ke Phil Collins solo Sedia FM onale Merlin Martin Separate